0: Twoje radio. Twoje radio. Korki.
1: 15 minut do 8 i od dziś zmiany dla kierowców poruszających się po Świnoujściu, bo uwaga, rozpoczyna się kolejny etap pracy przy ulicy Sienkiewicza, a to oznacza kolejne utrudnienia dla kierowców, także dla pasażerów komunikacji miejskiej. Tym razem modernizacja obejmuje skrzyżowanie z ulicami Piłsudskiego oraz Prusa. Linie autobusowe numer 3 i 6 zostają zawieszone, w ich miejsce będą linie tymczasowe 93 i 96, a na skrzyżowaniach z Piłsudskiego i Prusa kierowcy też muszą spodziewać się tymczasowej organizacji ruchu.
0: To Twoje radio. Twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-8240. 512-8240.
2: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
1: Dziś w województwie zachodniopomorskim słońce skryte za chmurami. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, tyle w Szczecinie, Stargardzie i Goleniowie, 11 kresek w Myśliborzu czy Koszalinie, 10 w okolicach Świnoujścia.
0: Dzień dobry, to Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
0: Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
2: Twoje radio.
4: Do you do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do